0: Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out, yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all.

0: Bum, bum. Stort hit fra Alphabet. Silkeborg bandet, her var de med Fascination.
1: Om lidt er der regionale nyheder, når klokken bliver 8:30.
2: Velkommen på Drømmeholdet.
3: P3.
2: Det er Molles drøm.
4: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
2: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
5: Hello there.
2: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
5: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
4: Thank you,
2: William Mott.
5: A legend, man.
2: Thank you.
5: Dream come true.
4: Jeg går helt
2: tabt
4: for
2: luft.
4: Det, man hører.
2: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
4: Tusind tak til jer.
6: Tid er man selv.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a deal then.
2: Thank you. Thank you very much.
4: All right, young man.
0: Thank you.
4: Dream come true.
2: Jeg går helt tabt for
0: luft.
5: Det, man hører.
0: Tak, for at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
5: Tid er man selv.